Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Այսօր աշխարհում գլոբալ տերությունների կողմից ընդանում է կատաղի պայքար ռեսուրսների վրա ազդեցությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Այս անողոք պայքարը նկատվում է ռազմական բախումների ժամանակ պետություններ, ռազմական և տնտեսական ենթակառուցվածքներ են ոչնչացվում, իսկ մարդիկ տարապում են։ Նման բարդ միջազգային պայմաններում Ադրբեջանի ներքին կայունությունը և հետևական զարգացումն ունի հատուկ ուշադրություն։ Մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունը ծառայում է ինչպես ներքին կայունության պահպանմանը, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում Հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդմանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական զարգացման կայուն բնույթի և նոր գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը ադրբեջանի պրագմատիկ մոտեցման ցուցիչ են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ ադրբեջանի խաղացած դեր ավելի է մեծացնում նրա ռազմավարական նշանակությունը։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի անցկացումը ադրբեջանը նույնպես ցույց է այն բանի, որ ադրբեջանական պետությունը զգայուն է համաշխարհային

Ընտրների նկատմամբ եւ այս մտածում ու բարձրագույն հատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից Ադրբեջանը նման հեղինակավոր միջոցառումների կազմակերպման գործում հարուստ փորձ ունի։ Ղարաբաղում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցվական աշխատանքները կարող են ներկայացվել որպես ժամանակակից քաղաքաշինության օրինակ, բայց այս փորձը միջազգային հարթակում կիսվելուց երկիր նաեւ նպատակ ունի ավելի արագացնել իր զարգացումը կիրառելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի մտածումը համաշխարհային ընթացներին նրա առաջ քաշած նախաձեռնությունները եւ համագործակցությանը տրվող կարեւորությունը ամրապնդում են նրա դիրքերը որպես սոցիալի եւ կայուն գործընկեր միջազգային ասպարեզում, սակայն է գնահատել որպես երկրի մտածված եւ նպատակասլաս քաղաքականության արդյունք։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հրաֆային Կովկասի կայունությանը խաղաղության առաքելություն կոչվող հիբրիդային հարձակում։ Ֆիլմերի արտաքին միջամտության և հիբրիդային սպառնալիքների հակազդման ժամանակավոր հանձնաժողովը հանրային քննարկում է անցկացրել Հարավային Կովկասում կայունության վրա հիբրիդային հարձակում անվանված խաղաղության առաքելություն թեմայով։ Հանդիպմանը մասնակցել են Միլլի Մերիսի պատգամավորն, լրատվամիջոցների վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, փորձագետներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ելույթին անալով ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ռամիթ Նամազովը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղությանը սպառնացող հիմնական խոչընդոտներից մեկը, որը ենթակա է տարբեր տերությունների աշխարհաքաղաքական շահերին, Եվրամիության կողմից տարածաշրջանում ստեղծված առաքելություններն են համատեղ անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության շրջանակներում։ Նշվել է, որ հաշվի առնելով մեր երկրի շահերի դեմ ուղղված հիբրիդային սպառնալիքի տարրերի դիտարկումը, Հայաստանում գործող այդ առաքելությունների աշխատանքում, ինչպես նաև դրանց հնարավոր հետևանքները, Միլլի Մերիսի նախագահի հանձնարարությամբ խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը հատուկ հետաքննություն է սկսել և արդյունքում պատրաստվել է հատուկ փաստաթուղթ Հարավային Կովկասում կայունության վրա հիբրիդային հարձակում խաղաղության առաքելության կողի տակ վերնագրով։ Ռամիթ Նամազովը, որը սլայդների միջոցով մասնակցել

Ներկայացրել ներկայացրել է ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից անցկացված հատուկ հետաքննության արդյունքները, ասել է, որ երկու երկրների միջև վեճի հիմնական կետերից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրների պատկանող ուժեր տեղակայելու անթույլատրելիությունն է։ Նշվել է, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը, ինչպես նաև ազգային շահերի վրա հիմնված անկախ արտաքին քաղաքականության իրականացումը չի ամենքնում արևմուտքում առավելապես Եվրամիությունում և դրա անդամ երկրներում գործող մի շարք շրջանակների շահերին։ Արդյունքում այս շրջանակները օգտագործելով Եվրամիության և նրա ինստիտուտների ռեսուրսները սկսեցին ձևակերպել սպառնալիքներ, այդ թվում հիբրիդային սպառնալիքներ, ուղղված ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը, հիմնվելով հայկական լոբիի հրահանգների վրա։ Հիբրիդային հարձակումների ամենաինտենսիվ ժամանակահատվածը ընդգրկում էր COP29-ի միջոցառումը, մեր երկրում անցկացնելու որոշման կայացման օրվանից մինչև միջոցառման վերջին օրը ընկած ժամանակահատվածը։ Խոսելով հետաքննության մանրամասների մասին, ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ փաստաթուղթում խոսվում է Ադրբեջան-Եվրամիության հարաբերությունների զարգացման պատմության մասին, իսկ մինչ օրս ստորագրված փաստաթղթում նշվում են միջազգային իրավունքում սահմանված նորմերն ու սկզբունքները, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության, ինչպես նաև ինքնիշխանության հարգման վերաբերյալ։ Միաժամանակ ուսումնասիրությունը համապարփակ վերլուծել է Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելությունների գործնեության մեջ դիտարկվող գաղտնիության և անօրինական առանձնահատկությունները, մասնավորապես վերջինիս առաքելության ոչ թափանչի գործնեությունը, ազնագազմի ընտրության չափանիշները, այն աջակցող պետությունների դերը և խաոսային վստահության ամրապնդման կողմից առաքելության կողմից իրականացվող հետախուզական կողմնորոշված գործնեությունը։ Փաստաթղթում նաև մանրամասնորեն ներկայացված են առաքելության կողմից տարածաշրջանում նոր հակամարտությունների ռիսկեր բորբոքելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը, տրամադրված ֆինանսական և ռազմական աջակցությունը տարածաշրջանի երկրների վերաբերմունք այդ գործողությունների նկատմամբ, Ֆրանսիայի դեր այս գործընթացում և հնարավոր ապագա սցենարները։ Փաստաթուղթը նրարում է նաև արմենիական լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում ռազմական ենթակառուցվածքների փոփոխությունները։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տարածաշրջան ժամանելուց հետո այդ երկրի կողմից վերջին 3 տարիների ընթացքում իրականացված ռազմական սադրանքների ժամանակագրությունը և առաքելությանը մասնակցող որոշ անձանց մասնագիտական կենսագրությունը։ Միջոցառմանը ելույթին ուսող պատգամավոր նշել են հանրային քննարկման թեմայի արդիականությունը, խոսել են խաղաղության համաձայնագրի կարևորության մասին տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման գործում և հայտարել, որ Հայաստան ամենքերպ դանդաղեցնում է այս գործընթացը։ Պատգամավորները նշել են, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը, որը ներկայացվում է որպես քաղաքացիական առաքելություն, իրականում իրականացնում է լրտեսական առաքելություն և դրա գործնեությունը նպատակաուղված է տարածաշրջանում լարվածության աճին։ Նրանք նշել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության մթնոլորտի ստեղծման և այս ուղղությամբ հասարակական կարծիքի ձևավորման կարևորություն Հարավային Կովկասում ամուր և երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար։

երեքը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ եւ www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող հրատապ լուրերի տեսությունը։

Yumurta tiri aysra filmle. Ayrıca bir uşağı dürütçenle giderik ayakçın onu buraya radir bücenlik. Խոճավենդ քաղաքում եւ Խոճավենդի գյուղում սկսվում է բնակելի շենքերի նախագծումը։ Այսպես Աղդամի, Ֆիզուլի եւ Խոճավենդի շրջանների վերակառուցման, շինարարության եւ կառավարման ծառայությունն ավարտել է այս ուղությամբ համապատասխան աշխատանքները։ Պետական ծառայությունը այդ աշխատանքների կատարումը հանձնարարել է Era Dicing Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության եւ պայմանագիր կնքել նրա հետ։ Ավարտվել է Հորադիս Աղբենդ երկաթուղային գծի նախագծման աշխատանքների 84% և շինարարամոնտաժային աշխատանքների 67%։ Այս մասին հայտնել են Ադրբիջանի երկաթուղիներ Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Տեղեկատվության համաձայն գծի 75-106 կիլոմետր հատվածում ներկայումս ընթանում են հողային աշխատանքներ և ինժեներական կառույցների շինարարություն։ Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է Յուխարի Մարջանլի, Շուկուրբելի, Սոլտանլի, Գումլաղ, Հակարի, Մինջևան, Բարթաս և Աղբենդ կայարանների կառուցում։ Բացի այդ երկաթգծի վրա կկառուցվի 40 կամուրջ, 26 ճանապարհային անցում, 4 թունել, ընդհանուր առմամբ 553 ինժեներային կառույց։ Աշխատանքի և բնակչության սոցիալական պաշտպանության նախարարությանը կից պետական զբաղվածության գործակալությունը շարունակում է ակտիվ միջոցառումներ ձեռնարկել Լաչինի շրջանում վերաբնակեցված բնակիչներին աշխատանքով ապահովելու համար։ Նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացրել են, որ մոտ 1200 մարդ արդեն ապահովել է աշխատանքով։ Նրանցից 1132-ը աշխատանքով ապահովել է շրջանում։ Ներառյալ ինքնազբաղվածության ծրագրի շրջանակներում 74 վերաբնակեցված բնակիչների համար ստեղծված փոքր տնտեսությունները։ Եվս 49 ներգրավել են աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանող մասնագիտությունների վերապատրաստման դասընթացներում։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակներին։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
1: Որևէ երկիր ժամանելու ցարաչ հայերը ուսումնասիրում են նրա պատմությունը, ժողովրդին ավանդույթներն ու սովորույթները, և եթե դա նրանց դուր է գալիս, ապա ուրիշի տարածքը յուրացնելու խարդախ պլան է առաջ

0: Գալիս։ Ինչպես դա մեկ անգամ տեղի ունեցել Ադրբեջանի հանդեպ։ Մի քանի տասնյակ տարիներ ադրբեջանցների հետ կողք կողքի ապրող հայ ազգայնամոլները հայտարարել են այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը իբր հնագույն հայկական հող է հանդիսանում։
1: Вот у нас в Советском Союзе во время вот
2: ХСМ-ի ժամանակներում մեզ մոտ աշխատել են հայեր։ Այդ մասին մի քանի փաստեր կան։ Մեզ մոտ հմուտ լեզգի ճարտարապետ էր աշխատում։ Ներկայումս նա ապրում է Մոսկվայում, Ռուսաստանի ճարտարապետության ակադեմիայի ակադեմիկոս է։ Նա ինձ պատմել է, որ մի հնագույն շենք վերանորոգելու ժամանակ տեսնում էին, թե ինչպես է մի հայ այնտեղ ինչ-որ բան թաքցնում։ Նա հարցրել է, թե ինչու է զբաղված։ Հետո բացահայտվել է, որ նա ցանկացել է ինչ-որ խաչ դնել շենքի հիմքի տակ։
1: Обнаружил у него крест какой-то и хочет под фундамент бросить.
0: Հայ ազգայնամոլները ողջ աշխարհում հայտնի են պատմության կեղծարարության փաստերով։ Երբ նրանք հայտնվում են որևէ երկրում, առաջին հերթին նագույն տեսքով եկեղեցի են կառուցում, իսկ մի քանի տարի անց որոշում են նրա տարիքը և եզրակացություն անում, որ այդ եկեղեցին 3000 տարվա ժամանակագրություն ունի։ Եվ նրանց խոսքով համապատասխանաբար այդ հողերը պատկանել են հայերին։ Նրանց կողմից հարակ կարգով գրքեր հոդվածներ են գրվում, էքսկուրսիաներ են կազմակերպվում, բացի եկեղեցուց նշագրումների համար լայնորեն օգտվում են նաև խաչքարների։ Տնային պայմաններում պատրաստված կարեև երկաթե խաչերից նորագիր բազմաթիվ գրավոր
1: ապացույցներից։
2: Դա նրանց մեթոդն է, տեքստերը վերապոխելու մեթոդը, թարգմանություններում սխալներ կատարելը։ Իօքուտ հայերի թարգմանում են տեքստերը, այս ամենը հայերի արյան մեջ է, այստեղ ոչինչ չի կարելի անել։
0: Ադրբեջանցի փիլիսոփ Ամրալի Իսմայլովը երկար տարիներ զբաղվում է հայկական կեղծարարությունների բացահայտմամբ։ Նրա գրքերը գրվել են պատմական փաստերի հիման վրա, վկայակոչելով արտասահմանյան գրական և փաստագրական աղբյուրներին։
2: Ես հղում եմ անում հայտնի գիտնականներից հանդիսացող Ալեքսանդր Անեմսկիին։ Նա անցած դարի սկզբում երկու գիրք է գրել։ Գրքերից մեկը անվանել է «Հայկական պատմաբանները որպես աղբյուրներ», իսկ մյուսը «Հայկական եկեղեցու պատմություն»։ Նա խիստ քննադատության է ենթարկում հայերին, ասելով, որ ցույց տվեք մի հայ գրողի կամ մի բանաստեղծի, որը մտել է պատմության մեջ։ Նրանք ոչ մի մշակույթ չունեն, այդ բոլորը մտածածին են։
0: Փիլիսոփ Ամրալի Իսմայլովը նշում է, որ Անենսկիի գիրքը, ինչպես նաև հայ կեղծարարների համար անցանկալի հանդիսացող աղբյուրները, որոշ ժամանակ անց անհետացել են համացանցից։ Հայերը փորձում են իրենց պատմությունը գրել Ադրբեջանի թողերում, Ղարաբաղում և նրան հարակից 7 շրջաններում, ոչնչացվել և ավերվել են մահմեդական, պատմական, կրոնական և մշակութային հուշարձանները։ Հայկական կողմը նման ձևով որոշել է ցույց տալ, որ ադրբեջանցիներն իբր չեն ապրել այս օղերում, մոռանալով, որ համաշխարհային հանրությունը մանկապարտեզ չի և հայկական հեքիաթներին չի հավատում։

Խոսափողոմոտնի Գյուլեր Մամեդովան։ Այժմ Ձեր ուշադրության են քաշանացնում խաղվածքներ Հայաստանի առաջին վարշապետ և դաշնակցություն կուսակցության հիմնադիր Հովհաննես Քաջազնունու արտասահմանյան համաժողովում ներկայացված զեկույցից։

1914 թվականի աշնան ընթացքում, երբ Թուրքիան դեռ չէր ընդգրկվել պատերազմող երկրների շարքը, չէր պատրաստվում դրան, Անդրկովկասում սկսեցին մեծ աղմուկով երանդով հայկական կամավորական ջոկատներ կազմավորվել. Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հակառակ իր համագումարի որոշմանը, որը դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ Էրզրումում որոշում էր կայացրել կամավորական ջոկատների նկատմամբ բացական վերաբերմունքի մասին, ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեց ինչպես ջոկատների կազմավորման, այնպես էլ Թուրքիայի դեմ նրա ռազմական գործողություններում. Նման ծանր ու պատասխանատու գործում, որը հղի էր բավականին լուրջ հետևանքներով, Հայամազգային դաշնակցության Անդրկովկասյան մարմիններն ու առանձին գործիչները խախտեցին համագումարի գերագույն կուսակցական օրգանի կամքը. Մենք անվերապահորեն կողմնորոշվեցինք դեպի Ռուսաստանը. Հիմք չունենալով մենք տարված էինք հաղթանակով, մենք համոզված էինք, որ ցարական կառավարությունը մեր նվիրվածության, մեր տարապանքների օգնության համար մեզ կշնորհի Հայաստանի ինքնավարությունը, որը կազմված կլինի Թուրքիայի Անդրկովկասյան Հայաստանի հայկական մարզերից։ Մեր մտքերը պարուրված էին մշուշով, մենք մեր սեփական ցանկությունները պատահում էինք ուրիշի վզին, մենք մեծ նշանակություն էինք տալիս անպատասխանատու մարդկանց անիմաստ բարերին։ Իգնայիպնոզի ազդեցության տակ մենք դադարեցրինք հասկանալ իրականությունը և հանձնվեցինք երազանքներին։ 1915 թվականի ամռանն ու աշնանը տեղ գտան թուրքահայերի բռնի վերաբնակեցման դեպքեր, զանգվածային գաղթեր, ջարդեր։ Այդ բոլորը մահացու հարված հասցրեց հայկական հարցին. Պատմական Հայաստանի այն մասը, որտեղ 80-ական թվականներից Եվրոպական դիվանագիտության որդեգրած ավանդույթների ու խոստումների համաձայն պետք է դրվեր, մեր անկախության հիմքը ամայացել էր, հայկական վիլայետները մնացել էին առանց հայերի։ Թուրքերը գիտեին, որ այսօր նրանք հիմք չունեն զղջալու։ Թուրքիայում հայկական հարցի արմատական լուծման համար, ինչպես ցույց տվեց ապագան, հանդիսանում էր ամենավժրականն ու ամենապատակահարմարը։ Եվ այսօր կրկին աննպատակ մնալ հարցն այն մասին, թե որքանով անդրադարձավ թուրքահայերի ճակատագրի վրա մեր կամավորականների մասնակցությունը պատերազմին։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե չէր լինել Մոլեգին հատվածանքը, եթե սահմանի այս կողմում մենք այլ ուղղություն բռնեինք։ Հավասարապես ոչ ոք չի կարող ասել, որ հալածանքները կունենային միևնույն բնույթը և նույն ցավալը, եթե կշարքի նշարին չդրվեր թուրքերի թշնամությունը։ Դրա համար էլ հարցի վրա բերյալ տարբեր կարծիքներ կարող էին լինել։ Փաստը մնում է փաստ, իսկ դա էական է, որ թուրքական տիրակալության դեմ տասնյակ տարիներ առաջ սկսված պայքարը հասցրել է թուրքահայերի վտարման ու Թուրք-Հայաստանի դատարկվելուն։ Այդպիսին էր զարհուրելի իրականությունը։ Դառն է բողոքել դաժան ճակատագրից և մեր դժբախտության պատճառը փնտրել ոչ մեր մեջ, դա մեր ազգային հոգեբանության բնորոշ գծերից մեկն է, որից չի խուսափել նաև դաշնակցությունը։ Համոզմունքն այն մասին, որ ռուսները ստորաբար են վարվում։

Վելմեսը կարծեստը եզրափակվում է հատուկ սպոպանքով, հետագայում պետք է ասներ ֆրանսիացիների, ամերիկացիների, անգլիացիների, վրացիների, բոլշևիկների մի խոսքով ողջ աշխարհի հերթը։ Կարծես հերոսությունը կայանում էր նրանում, որ մենք միամիտ ենք եղել ու ոչ հեռատես, և դրա արդյունքում հայտնվեցինք այնպիսի դրության մեջ, որ ամեն մի ցանկացող կարող էր խաբել, դավաճանել մեզ, կոտորել ու ներկայացնել մեկ ուրիշին կոտորելու։

Դուկլսեցի քաղվածներ Հայաստանի առաջին վարչապետ եւ Դաշնակցության կուսակցության հիմնադիր Հովհաննես Քաջազոն արտասահմանյան համաժողովում ներկայացված ցկույցից։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Աշխարհի բնապահպանները պայքարում են մարդկությանը սպառնացող էկոլոգիական խնդիրների դեմ։ Գլխավոր խնդիրը մնում է կլիմայի փոփոխությունը, ջրային պաշարների գլոբալ ճգնաժամը, պակաս վտանգ չի ներկայացնում նաև միջուկային էներգիան։ Փորձագետների կարծիքով Հայաստանի հարավում տեղակայված մեծամորի ատոմային էլեկտրոկայանը կարող է բերել միջուկային աղետի։ Չնայած բնապահպանների բազմիցս նախազգուշացումներին, կայանը շարունակում է իր աշխատանքը։ Մեծամոր ատոմակայանը գործում է 1977 թվականից։ Փորձագետների կարծիքով էլեկտրակայանը վտանգ է հանդիսանում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ողջ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի, ինչպես նաև հարևան Իրանի և Թուրքիայի համար։ 1988 թվականին Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո այն փակվել է, սակայն 1995 թվականին, չնայած միջազգային բողոքներին, վերականգնվել է ատոմակայանի գործունեությունը։ Առավել ևս, գործի է կցվել երկրորդ ռեակտորը։
2: Ermenistan arasında faaliyet gösteren Metsamor Atom Elektrik
3: Ատոմակայանը միջուկային վտանգ է ներկայացնում ողջ տարածաշրջանի համար։ Էլեկտրակայանի առկայության խնդիրը միջազգային կազմակերպությունների կողմից ճանաչվել է որպես տարածաշրջանային անվտանգության վտանգ։ Հայկական կողմի բազմիցս կոչ է արվել փակել էլեկտրակայանը։ Սակայն անարդյունք, Հայաստանը չի կատարում միջազգային կառույցների անձնարարականները։
1: Հաշվի առնելով տվյալ տարածաշրջանի սեյսմիկ ակտիվությունը, Մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը իրական վտանգ է ներկայացնում նույնիսկ նոր տեսակի ռեակտորի կառուցման դեպքում։ Տարածաշրջանի երկրները բազմիցս միջազգային մակարդակով բարձրացրել են այդ հարցը։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիայի կողմերի 6-0 հանդիպմանը ադրբեջանական պատվիրակությունը հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Մեծամորի ատոմային էլեկտրոկայանի նոր բլոկի շինարարության արդյունքում կոնվենցիայի դուրտները խախտելու հետ կապված։ Հանդիպման մասնակիցները նշել են, որ իրոք տեղ է գտել խախտումներ և իրավիճակին հետևելու և դիտարկում անցկացնելու հետ կապված մանդատ են հանձնել իմպլիմենտացիայի կոմիտեին։
3: Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը հանդիսանում է աշխարհի ամենահնացած կայանը և բազմաթիվ կազմակերպությունները, այդ թվում ՄԱԿԱՏ-ն, վաղուց արդեն պահանջում են դրա փակումը։ Մեծամորի հնացած ատոմային էլեկտրակայանը լուրջ վտանգ է հանդիսանում Թուրքիայի համար։ Այն տեղակայված է Թուրքիայի սահմանից 16 կիլոմետր հեռավորության վրա, օգտագործում է հնացած տեխնոլոգիաներ և կարող է դառնալ լուրջ աղետի էպիկենտրոն։
1: Փորձագետների կարծիքով անվտանգության տեսանկյունից ամենամեծ թերությունը հանդիսանում է Մեծամորի ատոմային էլեկտրոկայանի լոկացիան։ Կայանը տեղակայված է լեռնային բարձրադիր տեղանքում և վթարի դեպքում կարող է ռեակտորի ակտիվ գոտու հովացման ջրի անբավարարացության խնդիր առաջանալ։ Նշենք, որ ատոմային էլեկտրոկայանի աշխատանքի ժամանակ այնտեղ երկու անգամ վթար է տեղ ունեցել։ Առավել խոշոր վթարի դեպքում կարող է տեղ ունենալ էկոլոգիական աղետ, որն իր մասշտաբներով չի զիջի Նոբելին, կտուժի ողջ տարածաշրջանը։
4: Նախ
3: քամին արևմտյան է, այն կարող է փոխվել հարավարևմտյանի, որի տակ են ընկնում նաև Թուրքիան և Իրանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանն ինքը կլինի կենտրոնում։
4: Ասամա Արմենիա-տով ցենտրի բուդյուտ։
1: Ոչ վաղուց National Geographic ամսագիրը ատոմակայանի աշխատանքի ու անվտանգության հարցերին նվիրված հոդված է տպագրել։ Հեղինակը Մեծամորի ատոմային էլեկտրոկայանը անվանում է աշխարհում ամենավտանգավոր ատոմակայաններից մեկը։ Մեծամորում տեղադրված պաշտպանության համակարգը ունի Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրոկայանի հետ նույն բնութագիրը։ Կայանը չունի պաշտպանական թաղանդ, նշում է ամսագիրը։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Խոսափողի մոտն է Այնուր Մամեդովան։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 44 օրյա հայրենական պատերազմում Ադրբեջանի ջախջախի ճախտանակը քանդեց հայկական բանակի անպարտելության մասին առասպելը, որը տարիներ շարունակ արմատավորվել էր հարևան երկրի հասարակ մարդկանց մտքում։ Միևնույն ժամանակ դա մարտադաշտում քաջության հաղթանակ էր, գոռոզության և վախկոտության նկատմամբ, երթմանը հավատարմության, դավաճանության նկատմամբ։ Տարիներ շարունակ հենց Ղարաբաղցի կլանն էր, որը ակտիվորեն մշակում էր անպարտելության առասպելը, իշխանությունը իրենց ձեռքում պահելու նպատակով, ինչը Ղարաբաղցի նորահարուստներին լայն հնարավորություններ էր տալիս հարստանալու և վատնելու ինչպես օկուպացված Ղարաբաղի ու դրա շուրջ գտնվող 7 շրջանների, այնպես էլ հենց Հայաստանի հարստությունը։ Դա լավ պատրաստված շոու էր, որի ակտիվ մասնակիցներից մեկը այսպես կոչված եղնիկներ զորամասի նախկին հրամանատար Կարեն Ջալավյանն էր։ Սակայն 44 օրյա պատերազմը ոչ միայն ոչնչացրեց անպարտելության առասպելը, այլև պատրեց դիմակները կլանի ակտիվ անդամների, այդվում Կարեն Ջալավյանի դեմքերից։ Այսկեղ զորավարը տարիներ շարունակ եղել է հայկական լրատվամիջոցների էջերում, գովաբաններով հայ զինվորի բարձր ոգին և միջև վերջին կաթիլ արյան համար կրվելու պատրաստակամությունը։ Բայց իրականում պարզվեց, որ նա թափելու էր ոչ թե իր, այլ իր ենթակայությամբ գտնվող զինվորների արյունը։ Չկարողանալով դիմակայել ադրբիջանական բանակի առաջխաղացմանն, եղնիկների հրամանատարը փախավ մարտադաշտից, իր ենթականերին թողնելով ճակատագրի քմահաճույքին։ Այդ օրերին հայկական բանակի գլխատման նմանատիպ բազմաթիվ դեպքեր կային։ Սա ի թիվս այլ բաների բացատրում է ագրեսորի բազմաթիվ կորուստները 44 օրյա պատերազմում։ Միջդեռ ժամանակն է, որ հայ հանրությունը հարցնի, թե ինչ արժանիքների համար է դասալիկ Ջալավյանը պարգևադրվել բարձր զինվորական կոչումներով և պարգևներով։ Միթե սա Հայաստանի զինված ուժերում լայն տարածում գտած կոռուպցիայի և կաշառակերության

Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ Իդեպ, Ռոբը և Սերժը տարիների ընթացքում ստեղծել են բոլոր պայմանները, որպեսզի նա զբաղվի թալանով, այդ թվում իրեն վստահված զորամասում։ Եվ սա է համարձակվում ասել մի մարդ,

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանում մարդկանց սոցիալական վիճակը գնալով անտանելի է դառնում։ Երկրի իշխանությունը անտարբերությամբ է վերաբերվում հարազատ ժողովրդին։ Մարդկանց խնդիրները լուծելու, նրանց հոգսերը թեթևացնելու փոխարեն իշխանությունը ավելի է ծանրացնում այն։ Քաղաքացիները բողոքում են, որ իրենց կյանքը դժոխքի վերածվել դեռ նախկին իշխանությունների օրոք, երբ հակվել են գրեթե բոլոր գործարաններն ու ֆաբրիկաները։ Երկիրը օրեցօր քարուքանդ է լինում, օր-օրի աճում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները, ժողովուրդն էլ գնալով աղքատանում է։
2: Կոմունիստ մերելի, կոմունիստները սուսը պուստավին, մեր սրա գրեմ ես են քերտում, իմ որիշ չի գիտեմ, է քերտում, քերտում են, էլ այլի քերտում էին, էլի, ձեզնից պրքի չէ են քերտում, ես ինչ են դարձնել, արդը չի հասնում, տոշակը վեկանի ձերը արդեն չկա, քնում էլ մեր սաղ տանգացած, ես ինչա, գույքը հարկը տանգացրեցին, ասպը տանգացրեցին, տարասպորտը տանգացրեցին, արդը սաղ կյանքում միատ ավտոյը ունեց է, այսօր գույքը հարկը մեկին մեկ հետի խիա բարձաց է, դու դրանից ինչ ես, դեղ հասմոտերը բարձացրեցին, ես շատ գիտեմ։
3: Իսկ իմ թոշակը ոչնչությունը, ես գիտես քանի տարի եմ աշխատել, 47 տարի, եւ ստանում եմ 59,000 թոշակ, բայց իմ որդիս, որ զոհվել է, նա է ինձ պահում, հասկացանք իրար։
4: Ամեն ինչը թանկացել է, կյանքը թանկացել է, ասեմ առաջ հերթին, որ այդ կառավարությունը կառավարություն չեմ համարում, խելագարների խումբ է, ով նստում վերականգնում անգրագետ մի օր ենք անում, եթե իհարկե դա դուք ցույց կտաք, ասեմ, ոչինչ չունեմ ասել, այդքան ժողովրդը գոռում ասում, ինչ որ տեղ հասնում է, այդքան պետք է մի լավ խելոք մաղնի, որ սրանցից մենք պրծնենք։ Ինչ աղջիկ ջան, ամեն ինչ այս կյանքը այնքան դժվար է դարձել, եւ գույքը հարկը, եւ սնունդը, ամեն ինչ, այդօր ասում են հին ու նոր, իրանք չորսն էլ հին են, չորսին են լավ պատժել է պետք, չորսին պետք է խաչվի հրապարակում, ժողովրդի ձեռը տան վարսունք եք, ասեք դեսանտ վարեք, ոնց որ 30 տարի դրանք մեզ վարեցին։
5: Ուղղակի նկատել եմ, ամեն ինչում է թանկացում ու ոչ մի, ասենք, ոչ թոշակ ավելանում, ոչ աշխատավարձ ավելանում, մենակ թանկանում է, տենց մարդիկ ոնց պիտի ապրեն։
6: Հատկապես որ ոլորտներում եք նկատել, որ հենց կուզեք ընդգծված դա նշեիք։
5: Ու առևտուրը, ուտելիքը, սնունդը, հետա տրանսպորտը գումարվեց,
6: աղբահանություն գույքը, հարկ,
5: բա էդ բաբշը, արդեն դրա մասին չեմ ուզում ասեմ, որտեղ ահավոր վիճակա, այս մարդիկ մեղք են, իշքան պիտի սենց քաշկալով ապրեն։
1: Հարցունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները գոհ են իրենց կյանքից, երկիրը շարունակում է գտնվել խոր ժողովրդագրական, սոցիալական եւ տնտեսական ճգնաժամի մեջ, պետությունը այսօր կործանման եզրին է կանգնած, շատերը գիտակցում են, որ միակ փրկությունը Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագրի ստորագրումն է, այսօր Հայաստանը պատմական հնարավորություն ունի շրջելու արճակատման էջը ու կառուցելու բարիդարեցական հարաբերություններ ադրբեջանական ժողովրդի հետ, միայն այդ դեպքում երկիրը դուրս կգա խորը ճգնաժամից, իսկ այժմ որտե լավ կապրի։

0: Նաֆթային ընկերությունների միջև ստորագրվեց պայմանագիր, որը ենթադրում էր Կասպի ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի Չրաղ և Գյունեշլի երեք խոշոր նաֆթային հանքավայրերի համատեղ մշակում։ Այդ պայմանագիրը հետագայում ստացավ Դարի պայմանագիր անունը։ Դարի պայմանագիրը աշխարհի խոշորագույն պայմանագրերից է, ինչպես ածխաջրացիների պաշարի, այնպես էլ ներդրումների ծավալի առումով։ Բավական է նշել, որ պայմանագիրը բաղկացած է 400 էջից և թարգմանված է 4 լեզուներով։ Դրանով դրվեց Ադրբեջանի նոր նավթային ռազմավարության հիմքը, իսկ դրա հիմնադիրը դարձավ համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը։ Հենց նրա շնորհիվ է, որ այսօր Ադրբեջանը աշխարհում հայտնի է որպես նավթային երկիր։ Դարի պայմանագրի ստորագրումը նոր ազդակ հաղորդեց Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Դրան հաջորդեցին մի շարք այլ համաձայնագրեր։ Ստացված եկամուտները նպաստեցին այլ ոլորտների զարգացմանը։
1: 94-ինչ իլդա Ազերի Չիրակ Գյունաշլի նեֆտ յատաղի ուզրա կոնտրակտ իմզալամշտր։
2: 1994 թվականին պայմանագիր ստորագրվեց Ազերի Չիրակ Գյունեշլի նավթային հանքավայրերի բլոկի մշակման վերաբերյալ, իսկ 1996 թվականին ստորագրվեց Շահդենիս հանքավայրի մշակման վերաբերյալ պայմանագիր, որը աշխարհի խոշորագույն գազային հանքավայրերից է։ 97 թվականին Չիրակ հարթակից արդյունահանվեց առաջին նավթը, սա նավթի համաշխարհային պատմության մեջ բացառիկ իրադարձություններից է։ Պայմանագրի ստորագրումից ընդամենը 3 տարի անց սկսվում է նավթի արդյունահանումը։ 98 թվականին սկսվեց ադրբեջանական նավթի արտահանումը դեպի Սևծով, վերանորոգված Բաքու Նովորոսիսկ քաղաքաշարով։ Իսկ 1999 թվականին շահագործման հանձնվեց Բաքու Սուպսա նավթատարը, 2002 թվականին Հեյդար Ալիևի մասնակցությամբ դրվեց Բաքու Տբիլիսի Ջեհան քաղաքաշարի հիմքը, այն շահագործման հանձնվեց 2006 թվականին։ 2007-ին շահագործման հանձնվեց Բաքու Տբիլիսի Էրզրում գազատարը, 2012-ին Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև պայմանագիր կնքվեց Թանապ նախագծի շուրջ և այսօր այն հաջողությամբ իրականացվում է։ Բացի այդ, Սանգաչալում կառուցվել է աշխարհի խոշորագույն նավթագազային տերմինալը, կառուցվել է ժամանակակից նավաշինական գործարան, շահագործման է հանձնվել Հեյդար Ալիևի անվան հորատման սարքը, որը խոշորագույններից մեկն է աշխարհում, ահա ողջ օգուտը, որ Ադրբեջանը ստացել է Դարի պայմանագրի ստորագրումից։
0: Ադրբեջանի նավթային ռազմավարության համար ևս մեկ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ին։ Հեյդար Ալիևի կենտրոնում ստորագրվեց նոր համաձայնագիր, որով Ազերի Չրաղ Գյունեշլի հանքավայրի բլոկի մշակման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2050 թվականը։ Նոր պայմանագրում Ադրբեջանի պետտաշնակերության մասնաբաժինը 11.6%-ից հասցվեց 25%-ի։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ցայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՀՍՊՕ-ի մոտ է Գյուլար Մամեդովան։ Մենք լավ կապեր ունենք Հրաչատար միջազգային ընկերությունների հետ։ Մենք հնանցի շատերի հետ աշխատում ենք, որպես ներդրողներ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը յուրօրինալով Շայերոդ Գլոբալ Մեդիա Ֆորումում։ Մենք ներդրումներ ենք կատարում խոշոր միջազգային խմբերի միջոցով։ Միևնույն ժամանակ մենք արտասահմանյան ներդրողներ ենք ներգրավում Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտ, հավելել է պետության ղեկավարը։ Ադրբեջանական երկաթուղիների ղեկավարությունը տեսակոնֆերանս է հասկացրել Պակիստանի երկաթուղիների նախագահ Սեյիդ Մազար Ալի Շահի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են բեռնափոխադրումների ծավալների ավելացման, նավահանգիստների ինտեգրման համատեղ ներդրումային նախագծեր, ինչպես նաև արևելք-արևմուտք հաղորդակցության շրջանակներում Ադրբեջանով և Պակիստանով անցնող տրանսպորտային ուղիների համագործակցության հնարավորությունները։ Կոմերը ընդգծել են Հարավային Ասիա, Կովկաս, Եվրոպա երթուղու տարբեր ուղությունների փոխադարձ արևտրի համար օգտագործման հնարավորությունը։ Աջակցությունը հայտնվել նաև մարտսամակների միացնող Չինաստանով, Պակիստանով, Աֆղանստանով, Թուրքմենստանով և Ադրբեջանով անցնող բազմամոդալ տրանսպորտային միջանցքի զարգացմանը։ Ասելսանի կողմից մշակված Թուրքսատ 6 Արբանյակը 2025 թվականի հուլիսին հաջողությամբ ավարտել իր առաջին աշխատանքային տարին ուղեցրում։ Թուրքիայի առաջին սեփական վազգային կապի Արբանյակը Թուրքսատ 6 անուշադրություն է գրավել իր բունթագրերով և Թուրքիան դարձրել աշխարհի 11 երկրներից մեկը, որոնք կարող են արտադրել գեոստացիոնար ուղեցրի իրեն սեփական կապի Արբանյակը։ Ստացված տեղեկատվության համաձայն Ասելսանը նոր դարաշրջան է սկսել իր տիեզերական տեխնոլոգիաների գիտելիքները և պայրական Ադրբեջանի կիսելու համար։ Այս համատեքստում Ասելսանը նախատեսում է մասնակցել ադրբեջանական նոր սերնդի Azerspace 3 կապի Արբանյակի գնման գործընթացին։ Ասելսանը առաջարկում է ոչ միայն համակարգերի վաճառք, այլև տեխնոլոգիաների փոխանցման մոդել, որ

Հոնարարում է Ալբանիայի օգտակար բերրի մշակումի վարտադրության ադրբեջանցի ինժեներների հետ համատեղ։ Կենսաբազմազանության կոպ 17 համաժողովի ամսաթվերը հաստատված են։ Այնտեղ կունենա Երևանում 2026 թվականի հոկտեմբերի 18-30-ը։ Այս մասին XL Microblog-ում գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անհամբեր սպասում ենք բոլոր մասնակիցների և շահագրգիռ կողմերին Հայաստանում կենսաբազմազանության պահպանման ջանքեր առաջ մղելու համար, գրել է վարչապետը։ Դուք Բաքվի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Այսօր աշխարհում գլոբալ տերությունների կողմից ընդանում է կատաղի պայքար ռեսուրսների վրա ազդեցությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Այս անողոք պայքարը նկատվում է ռազմական բախումների ժամանակ պետություններ, ռազմական և տնտեսական ենթակառուցվածքներ են ոչնչացվում, իսկ մարդիկ տարապում են։ Նման բարդ միջազգային պայմաններում Ադրբեջանի ներքին կայունությունը և հետևական զարգացումն ունի հատուկ ուշադրություն։ Մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունը ծառայում է ինչպես ներքին կայունության պահպանմանը, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում Հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդմանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական զարգացման կայուն բնույթի և նոր գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը Ադրբեջանի պրագմատիկ մոտեցման ցուցիչ են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ Ադրբեջանի խաղացած դերը ավելի է մեծացնում նրա ռազմավարական նշանակությունը։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի անցկացում Ադրբեջանը նույնպես ցույց է այն բանի, որ ադրբեջանական պետությունը զգայուն է համաշխարհային խնդիրների նկատմամբ։ Եվ այս մոտեցումը բարձր գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Ադրբեջանը նման հեղինակավոր միջոցառումների կազմակերպման գործում հարուստ փորձ ունի։ Ղարաբաղում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցվական աշխատանքները կարող են ներկայացվել որպես ժամանակակից քաղաքաշինության օրինակ, բայց այս փորձը միջազգային հարթակում կիսվելուց երկիրը նաև նպատակ ունի ավելի արագացնել իր զարգացումը կիրառելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի մոտեցումը համաշխարհային գործընթացներին նրա առաջ քաշած նախաձեռնությունները և համագործակցությանը տրվող կարևորությունը ամրապնդում են նրա դիրքերը որպես հուսալի և կայուն գործընկեր միջազգային ասպարեզում, սա կարելի է գնահատել որպես երկրի մտածված և նպատակասլաց քաղաքականության արդյունք։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուշա տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաք։ Շուշա քաղաքը ադրբեջանի մշակույթային մարգարիտն է, պատմական և հոգևոր արժեքների ուրանը, իսկ այսօր այն նաև դառնում է միջազգային ճանաչում ունեցող զբոսաշրջության կենտրոն։ Շուշան, որը հայտարարվել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 2026 թվականի զբոսաշրջության մայրաքաղաք, վստահորեն շարժվում է դեպի ապագա, պահպանելով իր հին պատմությունը, հարուստ մշակույթային ժառանգությունը և հետաքրքրաշարժ բնությունը։ Այս որոշումը նշանակալի ներդրում է զբոսաշրջության և տնտեսական համագործակցության զարգացման գործում, ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում։ Շուշա քաղաքը հիմնադրվել է 1752 թվականին Ղարաբաղի խան Փանահալի խանի կողմից և դարեր շարունակ ճանաչվել է որպես Կովկասի ամենակարևոր մշակույթային, տնտեսական և քաղաքական կենտրոններից մեկը։ Այս քաղաքը, որը կոչվում է Ղարաբաղի Մարգարիտ, առանձնանում է ոչ միայն իր բնական գեղեցկությամբ, այլև իր հարուստ գերաշտական և գրական ժառանգությամբ։ Այստեղ ծնվել և մեծացել են այնպիսի մեծ արվեստագետներ, ինչպիսիք են Ուզեյր Հաջիբեյլին, Բուլբուլ Խան Շուշինսկին, որոնք կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի երաժշտության և պոեզիայի զարգացման գործում։ Պատահական չէ, որ Շուշան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության կողմից հայտարարվել է զբոսաշրջության մայրաքաղաք։ Այս որոշումը վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, պատմական հուշարձանների վերականգնմանը և դրանց միջազգային ճանաչման ուղղված հաջող քաղաքականության արդյունքն է։ Շուշայի մարդանիսկ ընթանում են լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցողական աշխատանքներ։ Մսկիթները, պալատները, ամրոցները և մշակույթային կենտրոնները վերականգնում են իրենց պատմական տեսքը։ Քաղաքի ենթակառուցվածքները կառուցվում են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, ստեղծվում են նոր ճանապարհներ, հյուրանոցներ, թանգարաններ և զբոսաշրջային երթուղիներ։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաքի կարգավիճակը մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի Շուշայի նկատմամբ միջազգային մակարդակով, սա կնպաստի քաղաքի առաջխաղացմանը, օտար երկրյա զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը և տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Միևնույն ժամանակ այս քաղաքը ծառայում է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության երկրների միջև մշակույթային և տնտեսական համագործակցության խորացմանը։ Շուշան կհանդիսանա իսլամական աշխարհի և ընդհանուր առմամբ թուրքալեզու ժողովուրդների մշակույթները միավորող կենտրոն։ Շուշայի զբոսաշրջային նրուժը սերտորեն կապված է նաև նրա բնության հետ։ Քաղաքը շրջապատված է լեռներով, անտառներով և աղբյուրներով, իսկ կլիման բարենպաստ է տարվա բոլոր եղանակներին ճանապարհորդելու համար։ Այստեղ կան էկոտուրիզմի, մշակույթային զբոսաշրջության, երաժշտական

Փառատոնների եւ պատմական երթուղիների լայն հնարավորություններ։ Շուշան այլևս միայն մշակութային կենտրոն չէ, այլև տարածաշրջանային համագործակցության տնտեսական զարգացման նոր խորհրդանիշ։ Շուշայի որպես տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաք կենտրոնը Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի ցուցանիշ է։ Այս որոշումը նաև տարածաշրջանի կողմից խաղաղության, համագործակցության եւ կայուն զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկված կարևոր քայլ է։ Շուշանի իր հերթին պատմության եւ զարգացման նոր փուլով հպարտության աղբյուրը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության տարածքի համար։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հրաֆային Կովկասի կայունությանը խաղաղության առաքելություն կոչվող հիբրիդային հարձակում։ Ինչպես արտաքին միջամտության և հիբրիդային սպառնալիքների հակազդման ժամանակավոր հանձնաժողովը հանրային քննարկում է անցկացրել Հարավային Կովկասում կայունության վրա հիբրիդային հարձակում անվանված խաղաղության առաքելություն թեմայով։ Հանդիպմանը մասնակցել են Միլի Մերիսի պատգամավորն, լարտվամիջոցների վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, փորձագետներ և այլ պաշտոնատարանցինք։ Ելույթին անալով ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ռամիթ Նամազովը շադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղությանը սպառնացող հիմնական խոչընդոտներից մեկը, որը ենթակա է տարբեր դերությունների աշխարհաքաղաքական շահերին, Եվրամիության կողմից տարածաշրջանում ստեղծված առաքելություններն են համատեղ անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության շրջանակներում։ Նշվել է, որ հաշվի առնելով մեր երկրի շահերի դեմ ուղղված հիբրիդային սպառնալիքի տարերի դիտարկումը, Հայաստանում գործող այդ առաքելությունների աշխատանքում, ինչպես նաև դրանց հնարավոր հետևանքները Միլի Մելիսի նախագահի հանձնարարությամբ խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը հատուկ հետաքննություն է սկսել և արդյունքում պատրաստվել է հատուկ փաստաթուղթ Հարավային Կովկասում կայունության վրա հիբրիդային հարձակում խաղաղության առաքելության կողիտակ վերնագրով։ Ռամիթ Նամազովը, որը սլայդների միջոցով մասնակիցներին ներկայացրել է ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից անցկացված հատուկ հետաքննության արդյունքները, ասել է, որ երկու երկրների միջև վեճի հիմնական կետերից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրների պատկանող ուժեր տեղակայելու անթույլատրելիությունն է։ Նշվել է, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը, ինչպես նաև ազգային շահերի վրա հիմնված անկախ արտաքին քաղաքականության իրականացումը չի ամենքնում արևմուտքում, մասնավորապես Եվրամիությունում և դրա անդամ երկրներում գործող մի շարք շրջանակների շահերին։ Արդյունքում այս շրջանակները, օգտագործելով Եվրամիության և նրա ինստիտուտների ռեսուրսները, սկսեցին ձևակերպել սպառնալիքներ, այդ թվում հիբրիդային սպառնալիքներ, ուղղված Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը, հիմնվելով հայկական լոբի հրահանգների վրա։ Հիբրիդային հարձակումների ամենաինտենսիվ ժամանակահատվածը ընդգրկում էր COP29-ը միջոցառումը մեր երկրում անցկացնելու որոշման կայացման օրվանից մինչև միջոցառման վերջին օրը ընկած ժամանակահատվածը։ Խոսելով հետաքննության մանրամասների մասին, ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ փաստաթուղթում խոսվում է Ադրբեջան-Եվրամիության հարաբերությունների զարգացման պատմության մասին, իսկ մինչ օրս ստորագրված փաստաթղթում նշվում են միջազգային իրավունքում սահմանված նորմերն ու սկզբունքները, Հայաստանի ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության, ինչպես նաև ինքնիշխանության հարգման վերաբերյալ։ Միաժամանակ ուսումնասիրությունը համապարփակ վերլուծել է Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելությունների գործնեության մեջ դիտարկվող գաղտնիության և անօրինական առանձնահատկությունները, մասնավորապես վերջինիս առաքելության ոչ թափանչի գործնեությունը, ազնագազմի ընտրության չափանիշները, այն աջակցող պետությունների դեր և խաղաղության վստահության ամրապնդման կողմից առաքելության կողմից իրականացվող հետախուզական կողմնորոշված գործնեությունը։ Փաստաթղթում նաև մանրամասնորեն ներկայացված են առաքելության կողմից տարածաշրջանում նոր հակամարտությունների ռիսկեր բորբոքելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը, տրամադրված ֆինանսական և ռազմական աջակցությունը տարածաշրջանի երկրների վերաբերմունք այդ գործողությունների նկատմամբ, Ֆրանսիայի դեր այս գործընթացում և հնարավոր ապագա սցենարները։ Փաստաթղթը ներառում է նաև արմենիական լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում ռազմական ենթակառուցվածքների փոփոխությունները։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տարածաշրջան ժամանելուց հետո այդ երկրի կողմից վերջին 3 տարիների ընթացքում իրականացված ռազմական սադրանքների ժամանակագրությունը և առաքելությանը մասնակցող որոշ անձանց մասնագիտական կենսագրությունը։ Միջոցառմանը ելույթին ուսող պատգամավորները նշել են հանրային քննարկման թեմայի արդիականությունը, խոսել են խաղաղության

Չան համաձայնա Գրիգարի վորության մասին տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման գործում և հայտարել, որ Հայաստան ամենքերպ դանդաղեցնում է այս գործընթացը։ Պատգամավորները նշել են, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը, որը ներկայացվում է որպես քաղաքացիական առաքելություն, իրականում իրականացնում է լրտեսական առաքելություն և դրա գործունեությունը նպատակաուղված է տարածաշրջանում լարվածության աճին։ Նրանք նշել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության մթնոլորտի ստեղծման և այս ուղղությամբ հասարակական կարծիքի ձևավորման կարևորությունը Հարավային Կովկասում ամուր և երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար։

Իմամ Ալիս կամունատ կոմեբի, հրծմենի շես ախեպ, հրծմենը սոտխի բուրջի ամագրեպս, մոտմինեբա, ու էջվելոբա, Սամարդլիանոբա դաջի հադի, թավիս մխրիվ, մոտմինեբա ծոտխնած իլադի գոպամ, շեղրի սուրվիլի, շիշի, Ռիդի մսատ օպնա Սամոթխեստան շեղրի սուրվիլի չեպ ռոբիլի ամքողնի ուրծ ադիլթա ովիսագան թավիսուպլևա ջոջոխետի շիշիտ ատանիլի ծոդվաս մոյերի դեվա ասետի ադամիանի ամքողնի ուր կասաչ իրսադաչ իրվալամ սարապրադա Ուեջոլովա ծոտխինած իլիսագան շեզ գեվա, սիբրձն է, սիբրձնից գամող խատվա, ծարսուլի գամոց տիլիվիս գամող ենեպիս ունարի, ծինապարտակ ու ալշի չատ գոմա, սիբրձն է սնատվլ խետավ զաղի կոամցիս, վինց շորս մջուրետ էլիա, իսկի վինց գամոց տիլեպաս իազրեպս, իսեի կցևարոգործ միսի ծինապարնի կցե ուրնեն, իգի արձամքողանաս դախարբ դեպամ։ Սամարդլիանովա ծոտխինած իլիսագան շեզ գեպա, աղկ միսաս, ծիղր միսե ուլի աղկմա, ծիղր միսե ուլի ծոտնա, Օրի դա գասագեպի գադացղետիլեպիս միղեպա, գանուցղետիլի մեծնիերեպիս դա ուպլեպա, վիսա ծիղրմիսե ուլի աղկմաշե ուզլիա, իգի մեծնիերեպա դա սիղրմեսաց չաս ուդեպա, վինց մեծնիերեպիս սիղրմես չաս ուդեպա, նա թելդաց համարդլիան գադացղետիլեպասաց մի իղեպս, մեծնիերեպա շորիս համարդլիան ուբիս սապտուլատ մարատ օպս, դի հադից ասև է ոտխինած իլիսագան Ոպա, ճեշմարիտ էպիս մսախուրովիս մարդլ մոմսախուրեպա, ճեշմարիտ էպիս մտրեպիսատ միշե ուրալ գեպլովա, խութիս մոսավեպս ալշի գամարդվա, իսվին ճեշմարիտ էպաս գաղադեպս, վինց ու կետուրովաս արսնովս, իգոյ ու Նուկ է թորդա մի մարդ ռուլա կանեց ոբա, դամասքող ներեպիս աղսասրուլիսաս սիկետիտ մի ուծխավս։ Ուծ մունու է բացոտխ բուրծըտ գաս, պարի սևլովա, ամպարդ ամնովա, սիմարդլիսագան դաշորեպա, միսի սապիրիս պիրու Հիտեպաս զաշոր դեպա, միսվալ շուկ է թուրի, ումշու է նիերիսի գաղ դեպա, իգի աղվրախսնիլ, թրովաս մի եցեմա, ճեշմարիտ է միսաց ինա աղմդեգո մի մարդուլ է բիտ մի մավալս, գզա, ավաղ մարդեպա, ծակ մենից աղուղ դեպա դա, խսնիս գզա, դղիտ հիտղե, դահու վիծրով դեպա, էչ վիծոտխ բուրծի աղ մարդուլի, առապրիսատույս բրծոլա, ծրծոլա, ուրծ մունուեպա, աղվիրախսնիլ, նեպա թամոնովա, պինձ բրծոլաս դա դացվաս, ծեսատ գայ եղդիս, խամի արգավութեն դեպա, մխդաս, գզա չեմող լիլից գիա է դևնեպա, էչ շի չավարնիլի, էչ ու եշմակ էպ շաուգ դեպս պերղ, իսկի վինց համքողնի ուր գասաճիրիսը դա սապրտխիս գամո, աղվարախսնիլով բազ դա եմոնեպա, ամքողնադաց աղտեպա դա իմ

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/ Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը, բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող հրատապ լուրերի տեսությունը։

խոհի մոտ Աթիրայի Սրափիլն է։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Լուրեր Ադրբիջանից։ Խոջավենդ քաղաքում եւ Խոջավենդի գյուղում սկսվում է բնակելի շենքերի նախագծումը։ Այսպես Աղդամի, Ֆիզուլի եւ Խոջավենդի շրջանների վերակառուցման, շինարարության եւ կառավարման ծառայությունն ավարտել է այս ուղությամբ համապատասխան աշխատանքները։ Պետական ծառայությունը այդ աշխատանքների կատարումը հանձնարարել է Era Dicing Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության եւ պայմանագիր կնքել նրա հետ։ Ավարտվել է Հորադիս Աղբենդ երկաթուղային գծի նախագծման աշխատանքների 84% եւ շինարարամոնտաժային աշխատանքների 67%։ Այս մասին հայտնել են Ադրբիջանի երկաթուղիներ Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Տեղեկատվության համաձայն գծի 75-106 կիլոմետր հատվածում ներկայումս ընթանում են հողային աշխատանքներ եւ ինժեներական կառույցների շինարարություն։ Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է Յուխարի Մարջանլի, Շուկուրբելի, Սոլտանլի, Գումլաղ, Հակարի, Մինջևան, Բարթաս և Աղբենդ կայարանների կառուցում։ Բացի այդ, երկաթգծի վրա կկառուցվի 40 կամուրջ, 26 ճանապարհային անցում, 4 թունել, ընդհանուր առմամբ 553 ինժեներային կառույց։ Աշխատանքի եւ բնակչության սոցիալական պաշտպանության նախարարության կից պետական զբաղվածության գործակալությունը շարունակում է ակտիվ միջոցառումներ ձեռնարկել Լաչինի շրջանում վերաբնակեցված բնակիչներին աշխատանքով ապահովելու համար։ Նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացրել են, որ մոտ 1200 մարդ արդեն ապահովել է աշխատանքով։ Նրանցից 1132-ը աշխատանքով ապահովել է շրջանում։ Ներառյալ ինքնազբաղվածության ծրագրի շրջանակներում 74 վերաբնակեցված բնակիչների համար ստեղծված փոքր տնտեսությունները։ Եվս 49 ներգրավել են աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանող մասնագիտությունների վերապատրաստման դասընթացներում։

Դուք բակվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ եւս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակներին։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
1: Որևէ երկիր ժամանալուց առաջ հայերը ուսումնասիրում են նրա պատմությունը, ժողովրդին ավանդույթներն ու սովորույթները։ Եվ եթե դա նրանց դուր է գալիս, ապա ուրիշի տարածքը յուրացնելու խարդախ պլան է առաջ գալիս, ինչպես դա մեկ անգամ տեղի ունեցել Ադրբեջանի հանդեպ։ Մի քանի տասնյակ տարիներ ադրբեջանցների հետ կողք կողքի ապրող հայ ազգային ամոլները հայտարարել են այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը իբր հնագույն հայկական հող է հանդիսանում։
2: Вот у нас в Советском Союзе во время вот
3: ԽՍՀՄ-ի ժամանակներում մեզ մոտ աշխատել են հայեր։ Այդ մասին մի քանի փաստեր կան։ Մեզ մոտ հմուտ լեզգի ճարտարապետ էր աշխատում։ Ներկայումս նա ապրում է Մոսկվայում, Ռուսաստանի ճարտարապետության ակադեմիայի ակադեմիկոս է։ Նա ինձ պատմել է, որ մի հնագույն շենք վերանորոգելու ժամանակ տեսնում էին, թե ինչպես է մի հայ այնտեղ ինչ-որ բան թաքցնում։ Նա հարցրել է, թե ինչով է զբաղված։ Հետո բաց այդվել է, որ նա ցանկացել է ինչ-որ խաչ նետել շենքի հիմքի տակ։
2: Обнаружил у него крест какой-то и хочет под фундамент бросить.
1: Հայ ազգային ամոլները ողջ աշխարհում հայտնի են պատմության կեղծարարության փաստերով։ Երբ նրանք հայտնվում են որևէ երկրում, առաջին հերթին նագույն տեսքով եկեղեցի են կառուցում, իսկ մի քանի տարի անց որոշում են նրա տարիքը և եզրակացություն անում, որ այդ եկեղեցին 3000 տարվա ժամանակագրություն ունի։ Եվ նրանց խոսքով համապատասխանաբար այդ հողերը պատկանել են հայերին։ Նրանց կողմից հարակ կարգով գրքեր հոդվածներ են գրվում, էքսկուրսիաներ են կազմակերպվում, բացի եկեղեցուց նշագրումների համար լայնորեն օգտվում են նաև խաչքարներից, տնային պայմաններում պատրաստված քարե և երկաթե խաչերից, նորագիր բազմաթիվ գրավոր ապացույցներից։
3: Դա նրանց մեթոդն է, տեքստերը վերապոխելու մեթոդը, թարգմանություններում սխալներ կատարելը։ Իոքուտ հայերի թարգմանում են տեքստերը, այս ամենը հայերի արյան մեջ է, այստեղ ոչինչ չի կարելի անել։
1: Ադրբեջանցի փիլիսոփ Ամրալ Իսմայլովը երկար տարիներ զբաղվում է հայկական կեղծարարությունների բացահայտմամբ։ Նրա գրքերը գրվել են պատմական փաստերի հիման վրա, վկայակոչելով արտասահմանյան գրական և փաստագրական աղբյուրներին։
3: Ես հղում եմ անում հայտնի գիտնականներից հանդիսացող Ալեքսանդր Անենսկիին։ Նա անցած դարի սկզբում երկու գիրք է գրել։ Գրքերից մեկը անվանել է «Հայկական պատմաբանները որպես աղբյուրներ», իսկ մյուսը «Հայկական եկեղեցու պատմություն»։ Նա խիստ քննադատության է ենթարկում հայերին, ասելով, որ ցույց տվեք մի հայ գրողի կամ մի բանաստեղծի, որը մտեր է պատմության մեջ։ Նրանք ոչ մի մշակույթ չունեն, այդ բոլորը մտածածին են։
1: Փիլիսոփ Ամրալ Իսմայլովը նշում է, որ Անենսկիի գիրքը, ինչպես նաև հայ կեղծարարների համար անցանկալի հանդիսացող աղբյուրները, որոշ ժամանակ անց անհետացել են համացանցից։ Հայերը փորձում են իրենց պատմությունը գրել Ադրբեջանի թողերում, Ղարաբաղում և նրան հարակից 7 շրջաններում, ոչնչացվել և ավերվել են մահմեդական, պատմական, կրոնական և մշակութային հուշարձանները։ Հայկական կողմը նման ձևով որոշել է ցույց տալ, որ ադրբեջանցիները իբր չեն ապրել այս օղերում, մոռանալով, որ համաշխարհային հանրությունը մանկապարտեզ չէ և հայկական հեքիաթներին չի հավատում։

Խոսափողոմոտնի Գյուլեր Մամեդովան։ Այժմ Ձեր ուշադրության են քաշանացնում խաղվածքներ Հայաստանի առաջին վարշապետ և դաշնակցություն կուսակցության հիմնադիր Հովհաննես Խաչազնունու արտասահմանյան համաժողովում ներկայացված զեկույցից։

Հազարին արտասնչորս թվականյաշնան ընթացքում, երբ Թուրքիան դեռ չէր ընդգրկվել պատերազմող երկրների շարքը, չէր պատրաստվում դրան, Անդրկովկասում սկսեցին մեծ աղմուկով երանդով հայկական կամավորական ջոկատներ կազմավորվել. Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հակառակ իր համագումարի որոշմանը, որը դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ Էրզրումում որոշում էր կայացրել կամավորական ջոկատների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի մասին, ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեց ինչպես ջոկատների կազմավորման, այնպես էլ Թուրքիայի դեմ ռազմական գործողություններում. Նման ծանր ու պատասխանատու գործում, որը հղի էր բավականին լուրջ հետևանքներով, Հայամազգային դաշնակցության Անդրկովկասյան մարմիններն ու առանձին գործիչները խախտեցին համագումարի գերագույն կուսակցական օրգանի կամքը. Մենք անվերապահորեն կողմնորոշվեցինք դեպի Ռուսաստանը. Հիմքը չունենալով մենք տարված էինք հաղթանակով, մենք համոզված էինք, որ ցարական կառավարությունը մեր նվիրվածության, մեր տարապանքների օգնության համար մեզ կշնորհի Հայաստանի ինքնավարությունը, որը կազմված կլինի Թուրքիայի Անդրկովկասյան Հայաստանի հայկական մարզերից։ Մեր մտքերը պարուրված էին մշուշով, մենք մեր սեփական ցանկությունները պատահում էինք ուրիշի վզին, մենք մեծ նշանակություն էինք տալիս անպատասխանատու մարդկանց անիմաստ բարերին։ Ինքնահիպնոզի ազդեցության տակ մենք դադարեցրինք հասկանալ իրականությունը և հանձնվեցինք երազանքներին։ 1915 թվականի ամռանն ու աշնանը տեղ գտան թուրքահայերի բռնի վերաբնակեցման դեպքեր, զանգվածային գաղթեր, ջարդեր։ Այդ բոլորը մահացու հարված հասցրեց հայկական հարցին։ Պատմական Հայաստանի այն մասը, որտեղ 80-ական թվականներից եվրոպական դիվանագիտության որդեգրած ավանդույթների ու խոստումների համաձայն պետք է դրվեր մեր անկախության հիմքը ամայացել էր, հայկական վիլայետները մնացել էին առանց հայերի։ Թուրքիայի գիտեին, որ այսօր նրանք հիմք չունեն զղջալու։ Թուրքիայում հայկական հարցի արմատական լուծման համար, ինչպես ցույց տվեց ապագան, հանդիսանում էր ամենավշրականն ու ամենապատակահարմարը։ Եվ այսօր կրկին աննպատակ մնալ հարցն այն մասին, թե որքանով անդրադարձավ թուրքահայերի ճակատագրի վրա մեր կամավորականների մասնակցությունը պատերազմին։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե չէր լիներ Մոլեգին հատվածանքը, եթե սահմանի այս կողմում մենք այլ ուղղություն բռնեինք։ Հավասարապես ոչ ոք չի կարող ասել, որ հալածանքները կունենային միևնույն բնույթը և նույն ցավալը, եթե կշարքի նշարին չդրվեր թուրքերի թշնամությունը։ Դրա համար էլ հարցի վրա բերյալ տարբեր կարծիք

Ձեր կարող էին լինել։ Փաստը մնում է փաստ։ Իսկ դա էական է, որ թուրքական տիրակալության դեմ տասնյակ տարիներ առաջ սկսված պայքարը հասցրել է թուրքայերի վտարման ու թուրք-հայաստանի դատարկվելուն։ Այդպիսին էր զարհուրելի իրականությունը։ Դառնա բողոքել դաշան ճակատագրից և մեր դժբախտության պատճառը փնտրել ոչ մեր մեջ։ Դա մեր ազգային հոգեբանության բնորոշ գծերից մեկն է, որից չի խուսափել նաև դաշնակցությունը։ Համոզմունքն այն մասին, որ ռուսները ստորաբար են վարվել մեզ հետ, կարծես թե եզրափակվում է հատուկ սփոփանքով, հետագայում պետք է ասներ ֆրանսիացիների, ամերիկացիների, անգլիացիների, վրացիների, բոլշևիկների մի խոսքով ողջ աշխարհի հերթը։ Կարծես թե ռուսությունը կայանում էր նրանում, որ մենք միամիտ ենք եղել ու ոչ հեռատես, և դրա արդյունքում հայտնվեցինք այնպիսի դրության մեջ, որ ամեն մի ցանկացող կարող էր խաբել, դավաճանել մեզ, կոտորել ու ներկայացնել մեկ ուրիշին կոտորելու։

Դուկլսեցի քաղվածքներ Հայաստանի առաջին վարչապետ եւ Դաշնակցություն կուսակցության հիմնադիր Հովհաննես Քաջազունը արտասահմանյան համաժողովում ներկայացված ցկույցից։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Աշխարհի բնապահպանները պայքարում են մարդկությանը սպառնացող էկոլոգիական խնդիրների դեմ։ Գլխավոր խնդիրը մնում է կլիմայի փոփոխությունը, ջրային պաշարների գլոբալ ճգնաժամը, պակաս վտանգ չի ներկայացնում նաև միջուկային էներգիան։ Փորձագետների կարծիքով Հայաստանի հարավում տեղակայված մեծամորի ատոմային էլեկտրոկայանը կարող է բերել միջուկային աղետի։ Չնայած բնապահպանների բազմիցս նախազգուշացումներին, կայանը շարունակում է իր աշխատանքը։ Մեծամոր ատոմակայանը գործում է 1977 թվականից։ Փորձագետների կարծիքով էլեկտրակայանը վտանգ է հանդիսանում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ողջ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի, ինչպես նաև հարևան Իրանի և Թուրքիայի համար։ 1988 թվականին Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո այն փակվել է, սակայն 1995 թվականին, չնայած միջազգային բողոքներին, վերականգնվել է ատոմակայանի գործունեությունը, առավել ևս գործի է կցվել երկրորդ ռեակտորը։
2: Ermenistan arasender faaliyet gösteren Metsamor Atom Elektrik
3: Ատոմակայանը միջուկային վտանգ է ներկայացնում ողջ տարածաշրջանի համար։ Էլեկտրակայանի արգայության խնդիրը միջազգային կազմակերպությունների կողմից ճանաչվել է որպես տարածաշրջանային անվտանգության վտանգ։ Հայկական կողմի բազմիցս կոչ է արվել փակել էլեկտրակայանը, սակայն անարդյունք։ Հայաստանը չի կատարում միջազգային կառույցների անձնարարականները։
2: Էլեկտրիկ ստանցիաներն ֆայլատը ոնց գրել է բյուջեն ռեգիոն ու հաթա ոնց դիտուլարն անքանարդա։
1: Հաշվի առնելով տվյալ տարածաշրջանի սեյսմիկ ակտիվությունը, Մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը իրական վտանգ է ներկայացնում նույնիսկ նոր տեսակի ռեակտորի կառուցման դեպքում։ Տարածաշրջանի երկրները բազմիցս միջազգային մակարդակով բարձրացրել են այդ հարցը։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիայի կողմերի 6-0 հանդիպմանը ադրբեջանական պատվիրակությունը հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Մեծամորի ատոմային էլեկտրոկայանի նոր բլոկի շինարարության արդյունքում կոնվենցիայի դուրտները խախտելու հետ կապված։ Հանդիպման մասնակիցները նշել են, որ իրոք տեղ է գտել խախտումներ և իրավիճակին հետևելու և դիտարկում անցկացնելու հետ կապված մանդատեն հանձնել իմպլիմենտացիայի կոմիտեին։
3: Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը հանդիսանում է աշխարհի ամենահնացած կայանը և բազմաթիվ կազմակերպությունները, այդ թվում ՄԱԿ-ն վաղուց արդեն պահանջում են դրափակումը։ Մեծամորի հնացած ատոմային էլեկտրակայանը լուրջ վտանգ է հանդիսանում Թուրքիայի համար։ Այն տեղակայված է Թուրքիայի սահմանից 16 կիլոմետր հեռավորության վրա, օգտագործում է հնացած տեխնոլոգիաներ և կարող է դառնալ լուրջ աղետի էպիկենտրոն։
1: Փորձագետների կարծիքով անվտանգության տեսանկյունից ամենամեծ թերությունը հանդիսանում է Մեծամորի ատոմային էլեկտրոկայանի լոկացիան։ Կայանը տեղակայված է լեռնային բարձրադիր տեղանքում և վթարի դեպքում կարող է ռեակտորի ակտիվ գոտու հովացման ջրի անբավարարացության խնդիր առաջանալ։ Նշենք, որ ատոմային էլեկտրոկայանի աշխատանքի ժամանակ այնտեղ երկու անգամ վթար է տեղ ունեցել։ Առավել խոշոր վթարի դեպքում կարող է տեղ ունենալ էկոլոգիական աղետ, որն իր մասշտաբներով չի զիջի Նոբելին, կտուժի ողջ տարածաշրջանը։
4: Во-первых, ветер западный.
3: Նախ քամին արևմտյան է, այն կարող է փոխվել հարավարևմտյանի, որի տակ են ընկնում նաև Թուրքիան և Իրանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանն ինքը կլինի կենտրոնում։
4: А сама Армения это в центре будет.
1: Ոչ վաղուց National Geographic ամսագիրը ատոմակայանի աշխատանքի ու անվտանգության հարցերին նվիրված հոդված է տպագրել։ Հեղինակը Մեծամորի ատոմային էլեկտրոկայանը անվանում է աշխարհում ամենավտանգավոր ատոմակայաններից մեկը։ Մեծամորում տեղադրված պաշտպանության համակարգը ունի Չեռնոբելի ատոմային էլեկտրոկայանի հետ նույն բնութագիրը։ Կայանը չունի պաշտպանական թաղանդ, նշում է ամսագիրը։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Խոսապուղի մոտն է Այնուր Մամեդովան։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմում Ադրբեջանի ջախջախի չախտանակը քանդեց հայկական բանակի անպարտելության մասին առասպելը, որը տարիներ շարունակ արմատավորվել էր հարևան երկրի հասարակ մարդկանց մտքում։ Միևնույն ժամանակ դա մարտադաշտում քաջության հաղթանակ էր, գոռոզության և վախկոտության նկատմամբ, երթմանը հավատարմության, դավաճանության նկատմամբ։ Տարիներ շարունակ հենց Ղարաբաղցի կլանն էր, որը ակտիվորեն մշակում էր անպարտելության առասպելը, իշխանությունը իրենց ձեռքում պահելու նպատակով, ինչը Ղարաբաղցի նորահարուստներին լայն հնարավորություններ էր տալիս հարստանալու և վատնելու ինչպես օկուպացված Ղարաբաղի ու դրա շուրջ գտնվող 7 շրջանների, այնպես էլ հենց Հայաստանի հարստությունը։ Դա լավ պատրաստված շոու էր, որի ակտիվ մասնակիցներից մեկը այսպես կոչված եղնիկներ զորամասի նախկին հրամանատար Կարեն Ջալավյանն էր։ Սակայն 44-օրյա պատերազմը ոչ միայն ոչնչացրեց անպարտելության առասպելը, այլև պատրեց դիմակները կլանի ակտիվ անդամների, այդվում Կարեն Ջալավյանի դեմքերից։ Այսկեղ զորավարը տարիներ շարունակ եղել է հայկական լրատվամիջոցների էջերում, գովաբաններով հայ զինվորի բարձր ոգին և միջև վերջին կաթիլ արյան համար կրվելու պատրաստակամությունը։ Բայց իրականում պարզվեց, որ նա թափելու էր ոչ թե իր, այլ իր ենթակայությամբ գտնվող զինվորների արյունը։ Չկարողանալով դիմակայել ադրբիջանական բանակի առաջխաղացմանն, եղնիկների հրամանատարը փախավ մարտադաշտից, իր ենթականերին թողնելով ճակատագրի քմահաճույքին։ Այդ օրերին հայկական բանակի գլխատման նմանատիպ բազմաթիվ դեպքեր կային։ Սա ի թիվս այլ բաների բացատրում է ագրեսորի բազմաթիվ կորուստները 44-օրյա պատերազմում։ Մինչդեռ ժամանակն է, որ հայ հանրությունը հարցնի, թե ինչ արժանիքների համար է դասալիկ Ջալավյանը պարգևադրվել բարձր զինվորական կոչումներով և պարգևներով։ Միթե սա Հայաստան

Հայաստանի զինված ուժերում լայն տարածում գտած կոռուպցիայի և կաշառակերության արդյունքն չէ։ Ի վերջո այն սպան, որը իր անձնական շահերը վեր է դասում իր ժողովրդի շահերից, չի կարող հերոսի կոչման արժանանալ։ Հայ հանրությունը պետք է հասկանա, որ նման հերոս չի կարող լինել Կարեն Ջալավյանը, որը ոչ միայն փախուստի դիմեց մարտադաշտից, այլև չհոգաց իր հրամանատարած 38043 զորամասի արխիվի տարհանմանն կամ վատագույն դեպքում ոչնչացման մասին։ Արդյունքում Ադրբիջանի իրավապահ մարմինները ստացան լրացուցիչ փաստաթղթային ապացույցներ այն մասին, որ Ղարաբաղում տեղակայված նշված զորամասը անմիջականորեն ենթարկվում էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը։ Եվ այս նյութերը, ինչպես նաև այլ նյութեր, բացահայտում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարության ևս մեկ առասպել այն մասին, որ Ղարաբաղում տեղակայված անօրինական ռազմական կազմավորումները չեն ենթարկվել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությանը։ Թվում է, թե հայ հանրությանը երկար ժամանակ կպահանջվի ազատվելու նման առասպելներից, որոնք նրանց համար դոգմաներ են դարձել։ Հակառակ դեպքում համարժեք մտահոգություն ունեցող հասարակությունում Ջալավյանի նման բարձրաստիճան դասալիքը չէր կարողանա ճոխ կյանք վայել Հայաստանում։ Նա պետք է պատասխանատվություն կրի հազարավոր հայ երիտասարդների անիմաստ մահվան համար և համարձակություն ունենա նայել այն մայրերի աչքերի մեջ, որոնց որդիները դերևս անհետ կորած են համարվում։ Սակայն Հայաստանում տիրում են այլ բարոյական նորմերը, կեղծ հերոսությունը բարձրացվում է ճշմարտության աստիճանի, և նման ընկալումը երկիրը և նրա ժողովրդին տանում է դեպի անդունդ։ Այսօր Ջալավյանը իր դասալքության համար մեղադրում է Նիկոլ Փաշինյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ Իդեպ, Ռոբը և Սերժը տարիների ընթացքում ստեղծել են բոլոր պայմանները, որպեսզի նա զբաղվի թալանով, այդվում իրեն վստահված զորամասում։ Եվ սա է համարձակվում ասել մի մարդ, ով ամեն ինչ դավաճանել է և դերևս քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Պարզվում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներին ֆինանսավորող և նրանց քաղաքական աջակցություն տրամադրող ուժերը իրենց թևի տակ են վերցրել նաև Կարեն Ջալավյանին։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանում մարդկանց սոցիալական վիճակը գնալով անտանելի է դառնում։ Երկրի իշխանությունը անտարբերությամբ է վերաբերվում հարազատ ժողովրդին։ Մարդկանց խնդիրները լուծելու, նրանց հոգսերը թեթևացնելու փոխարեն իշխանությունը ավելի է ծանրացնում այն։ Քաղաքացիները բողոքում են, որ իրենց կյանքը դժոխքի վերածվել դեռ նախկին իշխանությունների օրոք, երբ փակվել են գրեթե բոլոր գործարաններն ու ֆաբրիկաները։ Երկիրը օրեցօր քարուքանդ է լինում, օր-օրի աճում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները, ժողովուրդն էլ գնալով աղքատանում է։
2: Կոմունիստ մերելի, կոմունիստները սոցիալ կուստավին, մեր սրանք դրեմ մեզ են քերտում, ի որիշ չգիտեմ, է քերտում, քերտում են, էլ այլի քերտում էին, էլի զեզնից պրքի չէ են քերտում, ես ինչ են դացնել, արդը չի հասնում, թոշակլով եկալի ձերը արդեն չկա, խնում էլը մեզ սաղ տանգացած, ես ինչ է, գույքը հարկը տանգացրեցին, ասպը տանգացրեցին, տարասպորտը տանգացրեցին, մարդը սաղ կյանքում միատ ավտոյով ունեցե, այսօր գույքը հարկը մեկի մեկ հետի խիա բարձացե, դու դրանից ինչ ես, դե խասմոտերը բարձացրեցին, ես շատ գիտեմ։
3: Իսկ իմ թոշակը ոչնչությունն է, ես գիտես քանի տարի եմ աշխատել, 47 տարի, եւ ստանում եմ 59,000 թոշակ, բայց իմ որդիս, որ զոհվել է, նա է ինձ պահում, հասկացանք իրար։
4: Ամեն ինչը թանկացել է, կյանքը թանկացել է, ասեմ առաջ հերթին, որ կառավարությունը կառավարություն չեմ համարում, խելագարների խումբ է, ով նստում վերականգնում անգրագետ մի օր ենք անում, եթե իհարկե դա դուք ցույց կտաք, ասեմ, ոչ մի չունեմ, ասեմ, այդքան ժողովուրդը գոռում ասում։

0: չէ։ Արդեն դրա մասին չեմ ուզում ասեմ, որտեղ վաղավոր վիճակա։ Այս մարդիկ մեղք են։ Ինչքան պիտի սենց քաշկալով ապրեն։
1: Հարցունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները գոհ չեն իրենց կյանքից։ Երկիրը շարունակում է գտնվել խոր ժողովրդագրական, սոցիալական և տնտեսական ճգնաժամի մեջ։ Պետությունը այսօր կործանման եզրին է կանգնած։ Շատերը գիտակցում են, որ միակ փրկությունը Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագրի ստորագրումն է։ Այսօր Հայաստանը պատմական հնարավորություն ունի շրջելու արճակատման էջը ու կառուցելու բարիդարձական հարաբերություններ ադրբեջանական ժողովրդի հետ։ Միայն այդ դեպքում երկիրը դուրս կգա խորը ճգնաժամից, իսկ հայ ժողովուրդը լավ կապրի։

0: Әлемдерə көрпі салан. Beynəlxalq Radio.
1: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
2: Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերության նոր պատմությունը սկսվել է 1994 թվականին։ Այդ տարվա սեպտեմբերի 20-ին Բաքվում Ադրբեջանի եւ աշխարհի 8 պետությունները ներկայացնող խոշոր նավթային ընկերությունների միջև ստորագրվեց պայմանագիր, որը ենթադրում էր Կասպի ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի Չրագ եւ Գյունեշլի երեք խոշոր նավթային հանքավայրերի համատեղ մշակում։ Այդ պայմանագիրը հետագայում ստացավ Դարի պայմանագիր անունը։ Դարի պայմանագիրը աշխարհի խոշորագույն պայմանագրերից է, ինչպես ածխաջրացիների պաշարի, այնպես էլ ներդրումների ծավալի առումով։ Բավական է նշել, որ պայմանագիրը բաղկացած է 400 էջից և թարգմանված է 4 լեզուներով։ Դրանով դրվեց Ադրբեջանի նոր նավթային ռազմավարության հիմքը, իսկ դրա հիմնադիրը դարձավ համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը։

0: շնորհիվ է, որ այսօր Ադրբեջանը աշխարհում հայտնի է որպես նավթային երկիր։ Դարի պայմանագրի ստորագրումը նոր ազդակ հաղորդեց Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Դրան հաջորդեցին մի շարք այլ համաձայնագրեր։ Ստացված եկամուտները նպաստեցին այլ ոլորտների զարգացմանը։
1: 94-ին ժիլդա Ադրբեջանի Շիրագյունաշլի նեֆտ յատաղի ուզրա կոնտրակտ իմզալամշտր։
2: 1994 թվականին պայմանագիր ստորագրվեց Ադրբեջանի Շիրագյունաշլի նավթային անկավայրերի բլոկի մշակման վերաբերյալ։ Իսկ 1996 թվականին ստորագրվեց Շահդենի անկավայրի մշակման վերաբերյալ պայմանագիր, որը աշխարհի խոշորագույն գազային անկավայրերից է։ 97 թվականին Շիրակ քարտակից արդյունահանվեց առաջին նավթը։ Սա նավթի համաշխարհային պատմության մեջ բացառիկ իրադարձություններից է։ Պայմանագրի ստորագրումից ընդամենը 3 տարի անց սկսվում է նավթի արդյունահանումը։ 98 թվականին սկսվեց Ադրբեջանի նավթի արտահանումը դեպի Սևծով, վերանորոգված Բաքու Նովորոսիսկ հողակաշարով։ Իսկ 1999 թվականին շահագործման հանձնվեց Բաքու Սուպսա նավթատարը։ 2002 թվականին Հեյդար Ալիևի մասնակցությամբ դրվեց Բաքու Թբիլիսի Ջեհան հողակաշարի հիմքը։ Այն շահագործման հանձնվեց 2006 թվականին։ 2007-ին շահագործման հանձնվեց Բաքու Թբիլիսի Էրզրում գազատարը։ 2012-ին Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև պայմանագիր կնքվեց Թանապ նախագծի շուրջ և այսօր այն հաջողությամբ իրականացվում է։ Բացի այդ, Սանգաչալում կառուցվել է աշխարհի խոշորագույն նավթագազային տերմինալը, կառուցվել է ժամանակակից նավաշինական գործարան, շահագործման է հանձնվել Հեյդար Ալիևի անվան հորատման սարքը, որը խոշորագույններից մեկն է աշխարհում։ Ահա ողջ օգուտը, որ Ադրբեջանը ստացել է տարի պայմանագրի ստորագրումից։
0: Ադրբեջանի նավթային ռազմավարության համար ևս մեկ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ին։ Հեյդար Ալիևի կենտրոնում ստորագրվեց նոր համաձայնագիր, որով Ադրի Չրա-Գյունեշլի հանքավարի բլոկի մշակման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2050 թվականը։ Նոր պայմանագրում Ադրբեջանի պետնավտանգերության մասնաբաժինը 11.6%-ից հասցվեց 25%-ի։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ցայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՀՍՊՕ-ի մոտ է Գյուլար Մամեդովան։ Մենք լավ կապեր ունենք Ղարաչատարի միջազգային ընկերությունների հետ։ Մենք հնանցի շատերի հետ աշխատում ենք որպես ներդրողներ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը յուրօրինալով Շայերոդ Գլոբալ Մեդիա Ֆորումում։ Մենք ներդրումներ ենք կատարում խոշոր միջազգային խմբերի միջոցով։ Միևնույն ժամանակ մենք արտասահմանյան ներդրողներ ենք ներգրավում Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտ, հավելել է պետության ղեկավարը։ Ադրբեջանական երկաթուղիների ղեկավարությունը տեսակոնֆերանս է հասկացրել Պակիստանի երկաթուղիների նախագահ Սեյիդ Մազար Ալի Շահի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են բեռնափոխադրումների ծավալների ավելացման, նավահանգիստների ինտեգրման համատեղ ներդրումային նախագծեր, ինչպես նաև արևելք-արևմուտք հաղորդակցության շրջանակներում Ադրբեջանով և Պակիստանով անցնող տրանսպորտային ուղիների համագործակցության հնարավորությունները։ Կոմերը ընդգծել են Հարավային Ասիա, Կովկաս, Եվրոպա երթուղու տարբեր ուղությունների փոխադարձ արևտրի համար օգտագործման հնարավորությունը։ Աջակցությունը հայտնվել նաև մարտսամակների միացնող Չինաստանով, Պակիստանով, Աֆղանստանով, Թուրքմենստանով և Ադրբեջանով անցնող բազմամոդալ տրանսպորտային միջանցքի զարգացմանը։ Ասելսանի կողմից մշակված Թուրքսատ 6 Արբանյակը 2025 թվականի հուլիսին հաջողությամբ ավարտել իր առաջին աշխատանքային տարին ուղեցրում։ Թուրքիայի առաջին սեփական վազգային կապի Արբանյակը Թուրքսատ 6 անուշադրություն է գրավել իր բունթագրերով և Թուրքիան դարձրել աշխարհի 11 երկրներից մեկը, որոնք կարող են արտադրել գեոստացիոնար ուղեցիր իրեն սեփական կապի Արբանյակը։ Ստացված տեղեկատվության համաձայն Ասելսանը նոր դարաշրջան է սկսել իր տիեզերական տեխնոլոգիաների գիտելիքները և պայրական Ադրբեջանի կիսելու համար։ Այս համատեքստում Ասելսանը նախատեսում է մասնակցել ադրբեջանական նոր սերնդի Azerspace 3 կապի Արբանյակի գնման գործընթացին։ Ասելսանը առաջարկում է ոչ միայն համակարգերի վաճառք, այլև տեխնոլոգիաների փոխանցման մոդել, որոնը նրանում է Արբանյակային օգտակար բեռի մշակում և արտադրություն ադրբեջանցի ինժեներների հետ համատեղ։ Կենսաբազմազանության կոպ 17 համաժողովի ամսաթվերը հաստատված են։ Այնտեղ կունենա Երևանում 2026 թվականի հոկտեմբերի 18-30-ը։ Այս մասին XL Microblog-ում գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անհամբեր սպասում ենք բոլոր մասնակիցների և շահագրգիռ կողմերին Հայաստանում կենսաբազմազանության պահպանման ջանքեր առաջ մղելու համար, գրել է վարչապետը։ Դուք Բաքվի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն